Hi hi kar shwani aizol ani zingna ria rik nan hun kem kan nei awangin lengzem hla lel biang monan kar hla ti la sak ilongai thangu.